Banya mi fie no bi so nyame ame yutwa. Opo so ne chi nyame ame. Pacho. Enye sa mistake ni bi da. En ku nyame fie nkotwe ofo en kotwe bi. Prayer wa komas. Na fa wa komas we bi sa dia tu nyame ame.